0: se n gboro se n gbedo kede ori ni wa o awa lawo dudu oyin ka ba nile oluwa na nu aso re dudu ko jumo nile loko peleyin odi ta tin gbohun mi
1: ninu aye iru ori yen da ninu e
0: 6:35 a.m. na lawa yi lati apejumo lati atiko sari na lati bere.

0: Eniba weju nu leru nba o. Eniba weju leru nba. Eni to loju nu leru nba o. Nti mo nri yi ko lo ma je wa si mo se ni o. Wahala nbo. Ha, alo ni jari wahala. Mo wi o. Mo nke o mo nlogun o, mo nke o.
1: Gbogbo ari

Ayin, ayin temi, asejo ojo kan la ajo yin. Ijo ojo kan la ajado. Ijo ojo kan la tun sun ta ni jimo o, ta wa file sasobora bi aso, gege bi mo se ma nso. Pe abegbe la da nigbeyin. Ayin, abegbe

keru mo won be ni se sogo ni ka mo sha mo nko e bora a oni gbo ku edon a oni gbo ku rele